0: Bom,
1: e bom?
2: Hã? Nhi xì xì nó lên ngọt, tụng chân lê cổ ơ yếu à. Bỏ mà nó ngang ngọt lạc à, nhi đi nhi ngang chỗ đây nó.
1: Càng xin quan kinh đoài nơi.
2: Ai yô, xì nó kinh đoài nơi ngà, nghìn đoài nơi ngọ. Nhi chả kinh đoài nơi xì nó lên ngọt. Này thầy, này thầy, của người nên dây xa hôn nồng, hình hóa xù mình, tổ nghiêm cả khẳng xìu, mơ khi mô đi khủ đau vệ, mơ khóa xìa lo lên, mên ghê đi.
1: Quân đoài nói nhiều, quân số chế, ông chi gia găng, làm đó, hóa mũi đi xíu xíu xuân đi, cái mía đi khủ đau vệ.
2: Xin hả? Xin gì? Ai yô, ngài xin gì loại lao à, xin hả xin gì? Cũng mới khăn nghiêng à. Dạ, ta đi thay ra thay.
1: Xin gì đây thì nàng đó, hiểu cả. Hoài, hoài phụ vô.
2: Này tí, này tí. Ngoài lâu nay mấy chiếc hoa, tôi thay ra chi nhú.
1: Hoài, hoài phụ vô.
2: Ai da, này tí cả, nên muốn tí cả.
0: Ngoài xin gì muốn mong à.
2: Ngoài xin nàng mong à. Ôi, khui à, chị mô.